sulod sa pila ka mga panahon na akong pagpahapon. Nagkita rin yung doha. Kuyonium. Kung sa may angin akong buhaton. Kung sa may sunod, nalakang akong buhaton. Na dili man sila pwede nga mag-uban. Tungod kina siren ko, baklang akong papa. Digang salamat, kuya. Sa paghatag ko higayon. Ting mabuo kong sigurado.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:05.

0: Gikasubo ko, Josima.
1: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya usang ko lang yun ay sa inyo niini ang tanan.
0: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
1: Dili ka na tinuon. Ingat kong nagbaka ka lang!
2: Siya si Sender Josima.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday ka makabuhay unsa man ang imong oras karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Mao ra gyud gihapon ang ako pangandoy og kini mga lauman nato nga kahimsog ug kabaskog sa panglawas. Mao sa natong iampo kanunay sa labaw makagagahong. Ako si Lady Batod unya usa ka oras gihapon tang magkuyog wa pa gyud madungag gid. Okay ra gyud ko sa 1 hour. Okay, puno man kayo nga tong tulumanon ganon. Sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan gabay sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naa diha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan na nga mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. Sab kita ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa relasyon sa tong sender. Revelasyon yon. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today mo ang ikaupat nga yugto kon chapter 4 sa iyang istorya. Dito paglangan no. Ipadayon na natong pagbasag pag drama. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: kamkaman. Pero dili siya magpaswabe. Kay makamao kong mutabang nimo aron may abogado mo laban nimo batok niya.
1: Sir Dalton,
0: ikaw usab, once in a while, kinahanglang mo reklamo kasab sa mga butang na ipabuhat niya itong tawhana diha nimo aron aware siyang supak ka Yoshima. Kay kung mutando ka lang kanunay, magtuo siyang ulipon kaniya o gaang iyang tingog ang balaod sa kinabuhi mo.
1: Sir, dili lang yung gusto ugubot, Sir Dalton. Gawas pa, mahal ko kaayo si Hector para misupak o para masupak pa ko sa ikalipay niya.
0: Pero sa gibuhat mo, mahurot ka, Yoshima. Hangtod nga, wa na'y mahibilin pa nimo.
1: Ha?
0: Take it from me, Yoshima.
1: Nakasabot ko, sir. Ang tinuod mo resign na lang gani unta ko. Pero may offer ka og dungag nga, nga benepisyo. Og nahuna-huna ako usab. Kinalaman narbaho ko aron makatabang ko sa pag-adlaw-adlaw na mo ni Hector. Labaw sa tanan. Kining pagpanarbaho ko ang nahuna-huna ako nga paagi aron magpabilin kami sa Hector isip magtiayon. Kini ang paagi aron dili kami magkalagyo.
0: Yoshima.

0: Mama sinabtano ni Sir Dalton. Swerte ka nga siya ang nahimo ni mong agaon, Josima.
1: Husto ka, mamo.
0: Ang pingiin taon ang kay gayunan nga naanimo. Talagsaon na lang ang agaon nga sama ni Sir Dalton.
1: Mapasalamaton ko, mamo, kay nakasabot siya sa akong sitwasyon.
0: Hain! Kanang pagpakahungog mo sa mong bana o pagpaulipon sa iyang mga mando o kasuguan? Ayaw palabi, Josima. Dili pabor ni ana si Sir Dalton.
1: Mao sa bitaw.
0: Mao nga ikaw. Samtang nagdagan pa sab ang mga adlaw, paghuna-huna asab. Kung maayo bang magpabilin ka sa kiliran atong imong bana nga abusado o oportunista o dili ka mahal, o pilion na lang nimo ang magmalipayon nga wa siya.
1: Unsa?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining ituman pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kung dili nato madawat, nga adunay mawala, nga bisan dili ato, dili ta mo sugot. Kay mao kini ang kaagi sa maong sindir nato nga taga San Francisco Agusan nga si Lucy. Para masabtan ninyo mga higala atong Tagano kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong awit nga haom nini.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ila.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: Oras magrangkada palihugog tanaw sa Makarasan, alas 7:22 na sa Kabuntagon.
1: Arangkada Balita National.
0: O garoon sa detalye sa Balitang National. Ipasalig ni Department of Public Works and Highways kan DPWS Secretary Vince Dizon na maayog gihapon ang kahimtang sa mga pasilidad nga gitugod alang sa 2019 na Southeast Asian Games. Bisan pa niini, nagapadayon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation o NBI kabahin sa gingong mga irregularidad sa pipila ka proyekto na nalambigit sa maong pasilidad. Matod ni Dizon, dili angay nga malimtan ang aktual nga kalidad o kondisyon sa mga infrastruktura samtang ginasusi pa ang mga aligasyon. Ipasabot usab sa kalihim nga ilang tugutan ang husto nga proseso sa investigasyon aron na mahibal-an kung adunay angay madubag sa mga reklamo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Magpagawas og sampina ang Senate Impeachment Court alang sa bank records, tax records og mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. May kalabutan kang Vice President Sara Duterte. Malagang Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tungol ang maong lagang gabahin sa pagpangita sa kasamtangan apan dili kini mahimong walay limitasyon o dili kontroladong pagpangita og mga ebidensya. Wala usab gitugutan sa korte ang hangyo na maapil ang tax records, bank records o gamlag reports sa JTC Group. Pikimong ingon man ang foreign currency deposit account. Nagaparayon ang impeachment proceeding samtang ginasunod sa korte ang mga legal nga proseso sa pagdungog sa kaso.
1: Arangkada!
0: Pugot nga gibarugan sa Malacañang nga bikunhod ang crime rate sa Pilipinas base sa datos nga gipagawa sa Philippine National Police o PNP. Matod ni Police Press Officer Claire Castro, kon Palace Press Officer Claire Castro, ang opisyal nga pagtuon sa PNP mao'y basihan sa pahayang nga nagapagita o pagkunhod sa kalamidad sa nasod. Bisan pa man niini, giingon ni Castro nga wala malipay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagaparayon nga mga insidente sa krimen nga nahitabo sa mga nagkalain-laing lugar. Og tungod niini padayon madudbang gigipalig-on sa PNP ang ilang mga operasyon og mga programa aron mapalambo pa ang kaluwasan sa mga komunidad.

0: Ayon sa itong balitang nasyonal, wala pa magahukom ang legal team ni Vice President Sara Duterte kung muduol ba sila sa Korte Suprema. Aron kwestiyonon ang desisyon sa Senate Impeachment Court sa pagpasabina sa ilang o sa iyang financial record. Sa malagang defense spokesperson, Attorney Michael Pua, padayon ba nilang gisusi ang ilang mga legal nga kapilian sa maong isyu. Sa laing nga bahin, giingon ng sa prosecution panel nga andam sila kun mudangup man ang dipinsa sa Korte Suprema aron ipalaban ang ilang mga posisyon. Matulusab kang House sa Prosecutor Laila De Lima, ang constitutional authority sa impeachment court adunay ligon nga basihan og direkta nga nagagikan sa konstitusyon. Oras magaranggada, 26 minutos na huma naggalabay ang tagna sa La City sa bundag. Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal. Subli nga gibalik ba o subli nga gilabtikan ni Philippine Coast Guard official Jay Tariela si Senador Ruben Padilla tungod sa isyo sa King Koy nga pagpahulagway sa China ngadto sa mga Pilipino isip mga unggoy. Matun ni Tria Tariela nga daw mas milaban pa si Senador Padilla ngadto sa mga ensikluyo sa pagpanginsulto niini sa mga Pilipino. Gipalagpalagan ni Tariela kinsa spokesperson alang sa West Philippine Sea ang akusasyon ni Padilla nga ang PCG official maoy kon Philippine Coast Guard official maoy nanguna mao nanaway sa mga Pinoy ang China. Kaya naman nga misilaob ang kontrobersya human gisaway sa usa ka mandalaan sa Chinese government ang kadaugan sa Pilipinas sa isyo sa West Palawan Sea. Itong 2016, pinagi sa pagpagawas o usa ka AI-generated video nga naglarawan sa mga Pinoy isip mga unggoy. Agada! Mga karangkada, dito naglanggob ang balitang lugal, balitang nasyonal o balitang regional. Sa atong pagbalik unya, ang balitang international sports o balitang showbiz. O man lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio.